Problémy štětky, keď budeš drzý, tak ti pošlem do bufetky. Zarobil som tielové sám, preto flexím Cartier, Bastown a Latino Bad Beat. Bratislava 3, moja štvrť, najlepšie je jo, tu má srb. Ďalšie diamanty dám na krk, Maradona, Barakuda, si

0: československý scény v republice. Nejvíc československý scény v republice. Rádio Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop. Rádio Spin. Be in.
1: Peknú stredu ti prajem. Americká dvojica Superior a Let the Dirt Say Amen predstavila nový singel Hopeful Studies. Skladba zároveň otvára dvere ich pripravovanému spoločnému albumu, ktorý bude postavený na duchovných témach, osobných výpovediach a premýšľaní nad životom. Ak máš rád hip-hop, ktorý ide viac do hĺbky než po povrchu, tak toto by ti nemalo uísť. Až do zajtrajška hráme o vstupenky na legendy českého hip-hopu. Pio Squad totiž vystúpia už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni, kde odohrajú special show Doske Punk is Dead. Tešiť sa môžeš tiež na Oriona, DJ 5, DJ Eurodio a mnohí ďalší. Bude to veľkolepé, tak tu nechýbaj. A od 25. bude týždeň patriť tým najrýchlejším v plávaní. Podolský 50-metrový bazén bude hostiť majstrovstvá Českej republiky Open a zároveň tretie kolo Českého pohára Arena Cup. Tak môžeš dojsť urobiť support. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s Rádiom Spin.
2: 6 hodin a 2 minuty k tomu. To je přesný čas, kdy dál posloucháš Rádio Spin.
0: Rádio Spin. Nejvíc repu. Republice.

Don Toliver sa vracia do Česka. Americký rapper, ktorý minulý rok vystúpil v pražskom O2 Univerzum, tento raz mierí do ešte väčšieho priestoru O2 Arény. Koncert je naplánovaný na 30. října a ty sa tak môžeš tešiť na jednu z najvýraznejších postav súčasného trapu a R&B. Ak hľadaš netradičný štart leta, tak v piatok sa oplatí zamieriť do Kaštanu v Prahe. Na Open Air pódiu sa stretnú Slovenské modré hory a Rožnovský Ctip. Čakaj kombináciu inteligentného repu, svojského humoru a žánrového mixu. Po rokoch

prestížnej ankete. Zatiaľ čo Pastrňáková séria víťazstiev sa po niekoľkých rokoch končí. Ja ti prajem ešte skvelý stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.

0: BBN. Peknú stredu ti prajem. Americká dvojica Superior a Let the Dirt Say Amen predstavila nový singel Hopeful Studies. Skladba zároveň otvára dvere ich pripravovanému spoločnému albumu, ktorý bude postavený na duchovných témach, osobných výpovediach a premýšľaní nad životom. Ak máš rád hip-hop, ktorý ide viac do hĺbky než po povrchu, tak toto by ti nemalo uísť. Až do zajtrajška hráme o vstupenky na legendy českého hip-hopu. Pio Squad totiž vystúpia už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni, kde odohrajú special show k doske Punk is Dead. Tešiť sa môžeš tiež na Oriona, DJ 5, DJ Eurodeal a mnohí ďalší. Bude to veľkolepé, tak tu nechýbaj. A od 25. bude týždeň patriť tým najrýchlejším v plávaní. Podolský 50-metrový bazén bude hostiť majstrovstvá Českej republiky Open a zároveň tretie kolo českého pohára Arena Cup. Tak môžeš dojsť urobiť support. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: 8 hodin a 2 minuty tomu.
2: To je přesný čas, tady Radio Spin.

Don Toliver sa vracia do Česka. Americký raper, ktorý minulý rok vystúpil v pražskom O2 Univerzum, tentoraz mierí do ešte väčšieho priestoru O2 Arény. Koncert je naplánovaný na 30. října a ty sa tak môžeš tešiť na jednu z najvýraznejších postav súčasného trapu a R&B. Ak hľadaš netradičný štart leta, tak v piatok sa oplatí zamieriť do Kaštanu v Prahe. Na Open Air pódiu sa stretnú slovenské Modré hory a rožnovský Ctip. Čakaj kombináciu inteligentného repu, svojského humoru a žánrového mixu.

0: v prestížnej ankete. Zatiaľ, čo Pastrňáková séria víťazstiev sa po niekoľkých rokoch končí. Ja ti prajem ešte skvelý stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 2 minuty 9 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: BBN. Peknú stredu ti prajem. Americká dvojica Superior a Let the Dirt Say Amen predstavila nový singel Hopeful Studies. Skladba zároveň otvára dvere ich pripravovanému spoločnému albumu, ktorý bude postavený na duchovných témach, osobných výpovediach a premýšľaní nad životom. Ak máš rád hip-hop, ktorý ide viac do hĺbky než po povrchu, tak toto by ti nemalo uísť. Až do zajtrajška hráme o vstupenky na legendy českého hip-hopu. Pio Squad totiž vystúpia už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni, kde odohrajú special show k doske Punk is Dead. Tešiť sa môžeš tiež na Oriona, DJ 5, DJ Eurodio a mnohí ďalší. Bude to veľkolepé, tak tu nechýbaj. A od 25. bude týždeň patriť tým najrýchlejším v plávaní. Podolský 50-metrový bazén bude hostiť majstrovstvá Českej republiky Open a zároveň tretie kolo Českého pohára Arena Cup. Tak môžeš dojsť urobiť support. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je 10 hodin, posloucháš komunikátor s Vicky.

Don Toliver sa vracia do Česka. Americký raper, ktorý minulý rok vystúpil v pražskom O2 Univerzum, tento raz mierí do ešte väčšieho priestoru O2 Arény. Koncert je naplánovaný na 30. října a ty sa tak môžeš tešiť na jednu z najvýraznejších postav súčasného trapu a R&B. Ak hľadáš netradičný štart leta, tak v piatok sa oplatí zamieriť do Kaštanu v Prahe. Na opener pódiu sa stretnú slovenské Modré hory a rožnovský Ctip. Čakaj kombináciu inteligentného repu, svojského humoru a žánrového mixu.

0: prestížnej ankete. Zatiaľ čo Pastrňáková séria víťazstiev sa po niekoľkých rokoch končí. Ja ti prajem ešte skvelý stredočnejší deň a užívaj si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Je za 2 minuty 11. Posloucháš komunikátor s Viki.

0: IBN. Peknú stredu ti prajem. Americká dvojica Superior a Let the Dirt Say Amen predstavila nový singel Hopeful Studies. Skladba zároveň otvára dvere ich pripravovanému spoločnému albumu, ktorý bude postavený na duchovných témach, osobných výpovediach a premýšľaní nad životom. Ak máš rád hip-hop, ktorý ide viac do hĺbky než po povrchu, tak toto by ti nemalo uísť. Až do zajtrajška hráme o vstupenky na legendy českého hip-hopu. Pio Squad totiž vystúpia už zajtra v Radlickej kultúrnej športovni, kde odohrajú special show k doske Punk is Dead. Tešiť sa môžeš tiež na Oriona, DJ 5, DJ Eurodeal a mnohí ďalší. Bude to veľkolepé, tak tu nechybaj. A od 25. bude týždeň patriť tým najrýchlejším v plávaní. Podolský 50-metrový bazén bude hostiť majstrovstvá Českej republiky Open a zároveň tretie kolo českého pohára Arena Cup. Tak môžeš dojsť urobiť support. Za mňa je to všetko. Maj skvelý celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Je za minutu 12. Posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.

Nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať. Je

0: Rádio Spin.
1: Toto si pustí, keď budeš sám doma a bohatý. Zavri všetky dvere a okná, zaťahni rolety a závesy, vypni svetla, aby ťa nikto nevidel a dávaj so mnou.